0: bane idan a gurin mutane kai mai arhani to a gurin Allah kana tsadar daraja saboda haka dai wannan babu zai gwada mana falalar rauna nan mutane su ma da irin tasu daraja ba abinda kake zato bane eh wannan abinda kake zato din zai iya kasancewa amma kuma bayan shi akwai wani abu saboda haka ka lallaba kowa ka zauna da kowa lafiya mai yiwa ne ma arzikin sa kake ci kaga ya zama dangin tuwo kenan to ana cinka ana zaginka ko ni mai hajiya ta dafa ne wallahi ai tuwo ne wallahi wallahi in ba tuwon ba magana wallahi in ba tuwo akwai mushkila an gane ko ba za a rubuta mana kanna kanna manta qala Abdul Basit amma tana fita ko qimatul mar'i fadluhu qimatul mar'i fadluhu qimatul mar'i fadluhu inda zil fadl qimatul mar'i fadluhu inda zil fadl وما في يديه عند الرعاء ني منين رعاء اذا انشي رعاء واو ينجن كان ده كدي سوني رعاء سو كوي ماوني نيرا وينزو مفا لوكاشين دا اكا هلكت دا قارونو da yana ba su sha'awa ko suna ya laita lana misla ma uti qarun innahu lazu hazzin azim kai ina ma dai Allah ya ba mu irin abin da ya ba qarun na dukiya kai qarun da sa'a yake ana ji da aka halakar da qaruna suka ga makobar sa suka ce laula amanna Allahu alaina la khusifa bina Allah ya kiyaye ashe qaruna bala'i aka bashi ba dan Allah yake yi mu da muke sha'awar sa da muna tare da shi da har mu za a halakar wai ka annahu la yuflihu alkafirun kai ashe kafirai ba sa samun nasara wannan shine tunanin mutum ajiya yana sha'awar kuɗi amma da ya ga makomar kuɗi mara kyau sai yake murna Allah ya kiyaye da ban bi mai kudin nan ba ni ma da na ci gidanmu ba haka bane amma yau ba haka bane zaka ji an ce ga wani ya tara wasu mahaukatan kudade sai ka ji labarin ya mutu ko ya yi hadarin jirgi ko ya fada ruwa ko yan fashi ko me amma still haka sha'awar su ake da Allah haka kuke gani ko ba haka bane ba ai ya sha kwana wata kwana ya dilmi a kwana da ya mu kazamar kwana ko su kago ne a nazarin yawan mu da duniya ta fito wayancan su wancan sun ce kai kai kai Allah ya kiyaye mu kuma a hakan ai Allah ni ma Allah ya bani ni ma Allah ya bani akwai wanda aka yi mutu aka zo ana fadar ya bar gida kaza ya bar an samu kuɗi trillion kaza an yi kaza kuma a ƙarshe guba aka bashi ya ce ya mutu nake faɗa wannan dukiya a rediyo amma mutanen mu suna burin ina ma da su ne kwangai saboda haka ra'a'u kenan su ne ra'a'u wawaye wawayen gari su ne ra'a to shine qimatul mar'i fadluhu inda zil fadli mai mutunci abinda ya dame shi mutunci an gane amma ra'a'u ra'a'u wawaye su ne a hannunka ka shi ne ce fa’iza ma hawaita fa’iza ma hawaita ilman wa malan shirta ainihin zamani in an ce ainihin zamani idan zamani wanda ba irinsa to inda kana da kuɗi kana da ilimi sirta aina zamani bil ijma'i bisa ijma'i
1: نواه.